0: klokka passert 6:30. God morgen og velkommen til en ny dag som gryr.
1: Ny dag, nye muligheter, bare carpe diemen.
0: Ja, det får vi gjøre. Og alle dem som var på Carpe-konsert.
1: Ja, ikke dem. Ja, ikke minst dem.
0: Ikke minst dem.
1: Den hadde jeg glemt av.
0: Du som begynte med Carpe.
1: Ja, men Carpe diem.
0: Ja, det var det de het før de bare het Carpe.
1: Ja, men nå gjør de comeback som Carpe diem, vet du sikkert. Tror du ikke det? Sier at de legger opp som Carpe, og så bare går de tilbake og blir Carpe diem.
0: Kanskje det. Ja. Kanskje det, jeg vet ikke. Dette I alle fall frokostshowet her på 1FM. Vi skal holde det gående frem til klokka 10. Hyggelig om du slår følge.

0: det kom pen.
1: Ikke fra han fra Brasil, men alle andre, ja.
2: Og det var bare sånn kapuff overalt.
3: Det var nervepirrende. Jeg trodde vi skulle ta opp, men overraskende nok, så vant vi.
4: Deilig å opprettholde statistikken mot Brasil. Vi tar hele skiten.
0: Ja. Må det.
5: Norge kan faktisk overraske.
1: Jeg har egentlig en følelse av at jeg kommer til å vinne. Bank i bordet, tenker jeg da.
0: Får vi et lite ro bak i fiskeiske?
6: Bak i fiskeiske? Ja, ja, ja. Ro! Ro!
7: Ja, det herlig stemning, og det fremdeles herlig ved en seieren over Brasil, ingen tvil om det. Reporter på innslaget var Ulvild Due.